0: da ta jariri na.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
1: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.

yace mu da zanna wanda kuke da dada da sanya da su tambi bakin kamar duk yace wanda kuke da dada wanda kuke da ina kuke da ita ce kuke da kuma rafa kuke da gani kike wannan duk ya tabbatacciya asluha sabita kike da ta ko kin wata da duk tabbatacciya a cikin ta ko da ta da ta da kudin jinjin da cikin ta wa qalbuha sama kuma ta kanta ne ta ta sama ki kuma ina sama rasul da kuma sama to kina da wanda kake kalma ta sai da da ta sama la ilaha illallah da ku ta kanta ne rasul sayyida to wannan gun mu yake da ta da duniya gun mu yake amma hakku ha ta ita wannan da ta da duniya wanda aka ce duk kan kana cikin kafa mun ne ke nan kai ka yi kun da cikin duniya yake wa farqu ha fi sama amma an ka da da kun nan na da da zuwa sama kun nan kana ta a ce wani kun ne ya kai ana da da zuwa sama kun kana a ce ra ka ku ko ka ha ku ka ya ji ku ba ma kun da yin da yin da rabbika ita wannan ita ce ya da duk kan ke kafa rekan talatama mu'ti ukulaha kulla dinin zaka ga kana bayar da ƴaƴan ka kana bayar da amfanin ka kulla dinin a kowane lokaci dikin ku ya rabu ya ne ne dinin na ku hako to in kun nan ku bangin ka to wannan dinin din kun ku ko ko ku ta ka domin ku ce la tu kana dinin la ta kana ba duk ya inda ake nufi mun mu ji ake nufi amma sai aka buga misalin da ita ce da dinin domin duk kuke kada ku san da kamar da annabi an daka cikin wannan hadisi na Abdullah bin Umar an ga ne ita ce da duniya akwai hakaka da ka ga mu cikin da yayi kasa sai da duk ka da yayi ka wa farqa ma sama ibn da kuma yayi sama duk ubi rukuna ita ce da duniya take bayar da ɗan ita kanta kullu ne ko ka

Hikimita ta sayin da bakwai da dugo kakan zungun FM Rahman Radio da kusurari tafsirin Shakti Jani Ahmad Kurintun. Alamun gije su haka musu dalgirin da kuma ya kawo gogon ya ɗaya shirshin namu na farinciki al'umma yana nuni da cewa karfe biyu saura mintuna biyu da misalin karfe biyu daidai za mu je ga sashi namu na tini da za mu kama ko karatun alkur'ani mai girma. Fata za ku ci gaba da kasancewa da farinciki al'umma mita 97 da haɗa koka kan zangon FM Rahman Radio tare da ni Fatima Gabriel Birnin ya kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku ta cikin zango da farko na tsarin gabatar da shirye-shirye wani gida mai albarka inda muka yi muku gudanar da tare da daɗaɗɗen shirye-shirye.

naka wato tani dini zahara da kalifa tare da nura da aminu tare da wato garba da zalai yaka sai tare da laminu koko adala tare da miji da guga da rabi masa makafin da ra da fatar da su je kuma wani rabiya bashi duniya ba hutu yana ugaji ma zai mai mai da mata raka naka fata a fadin ya fito zuwa ka kwarin naka sallah sai yaran naku Maryam da Aliyu da Sadiya tare da gidan naku garje ma zai bakin gidan mata da mata akwai zai da sulufa da yaran nasu baki da sai nuna ta kwana ba yana gambo mu ba yana da yaran ugaji ma zai bakin gidan mata la Allah ba ga ne zama da ne haya ka sai nasu to ne mai sabo koba sai Usman mutakan wani naka so ni mai fata da sun yi kuma wannan rabuwa sai da kuzu ko mai nama ga rabuwa ko gidan ko biga fata da yana kan to zuwa ga wato matan naka wato Amariya wato Aisha Amariya da Hadiza gogila sai yaro nako da inda da yake limar shamsiya da Fauziya tare da wato Abul Hadi da Buhari da Nasiba da Hamza Minama a garin Marawa Musbaru Minama karadi Marawa tare da wato tare da karshe yace ga Alhaji Abdul Rahim Musa ne kana garin Marawa fatan da an yi kuma wannan da jama'a sai mu ci gaba da